0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدكم عن الصلاة أو عفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang tertidur dalam waktu sholat atau lalai ia dari sholat, maka hendaklah ia sholat apabila ia ingat. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, kerjakanlah sholat karena ingat kepadaku. Hadis riwayat Muslim.
2: Baik, Warilun, saatnya kita jelang halaqah maghrib bersama Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh.
3: Innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na وبارك لنا بالقرآن يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. حضرين dan حضرات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita beriktikaf, marilah sama-sama kita mendalami dan memahami kalam-kalam ilahi dalam rangka kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, sambil kita beriktikaf, mari sama-sama kita mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala dalam surat الشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.